Я знам да ти си драг многим другим женама, а ти си само мой, ти течеш моим венама. Поведи ме у ноч, узми ме и љуби ме.